0: ke makau ki o le launga la evalea nipis. Ia, ele mana umbia pese wha apia ke imiru vaya so ngan samu. Ah, ia, everybody has a gift. Mai le atua. O le tau wanga solo o tatu vaya so ngan samu. Le fai, e toi fam natu atu. Moi lato le to aki, mai lato le tio, le tasi o lua te si lua, fabo. O le tau wanga solo, le fai longo momua. Tau se lauta la, e vato ele kaat fuilia, fatino ele o fata. Ia, le pricey card te lua na o te le na mala mala mai ai. O le price lona lua, e lua se lau tala, pricey card. O le price lona tolu, e se lau tala. O le tau wanga fua taimi. Ia, e wha peona wha msino ina le to o te le o e fia fia i lau tau mwhainga. Peona wha soa atu, fitala inga atu atu atu manino. Peona sila fia ia i lato lungo le Facebook. Le mwhaina e like, ia pole ale to inga mea e omi ia e fai tau lava ole ole o se tasi o vaenga o lo manu maro pe a au o ina tele au lat a ole tau vanga solo e ia ile lau lau ole a faa masino ina on to lau lau ina la ia ile pole aso sa aso fitu o yuni a ole aso tofi ile aso faa o yuni ole aso nae faa ngata e tato solo e a tosi mai la sa solo ole ne tau vanga e na o e o lo au mau i nisila e mna fai o na au wai tau wanga solo ia mili mai il porcalame o pie ben sa mua la fiafi manuia show aso tofi aso faa o yuni e faa tino e lau solo ia faa au tu solo le ta aua manatu au tu o le ngangana sa mua ia faa au tu solo le ta aua o le ngangana sa mua oi, o le winga le e fai e tau wanga so. Ia, ele ai la fa mani atu. Ele ole, o aunga wae atu. Ia, ai sasa ai te tono ole, ngangan sa mo. Toru fai longa, mo mua tau se lau, lua lua se lau, tonu se lau. Ne tau wanga, e na o e au mau New Zealand fa mo mole. E fa atino ai. La filfili e le pola vele o la so tofi a so fa o yuni. O inga la, e ma fai ona e vili mai, e ta so nu mira le sa so tongi, o valu o lima tolu tasi, wa a matari ta so a fia fi manui e le fitu. Ia o taimi lono na o le a matari lono fa fai mato va e ta so solo, ia o le a fa mnino atu le sa. A la filfili e la vale pola vele, e manu malo i e tolu, e mua mua lua tonu. Le afso tai le official PMN ia ilato e manu malo i tongi tai tasi o tau vanga ma e o atu le asfalaile a sa sfuru lua yuni o se tau o na o atu lau faa ilonga pe a faina faa manu ia ino e e tu ma ulava le faa iunga i e o le a malo ma e le isi swinga ma e le isi swinga le faa iunga e le fisini ngia foi le si faa iunga a faa masino ma le faa alo alo rava o le tau ngā rā tātou tūra. E le tau tū solo a li tau tūra mani.
1: Ia, e, o mā kou. E, e, e, e, kou fio rolo.
0: E,
1: ah, kou fio rolo. Ia, a, o te loa, o tō ina malo mā tūra, e whanau longo male fia fina nei. A, o lewa o ngā fia. I, a, a, rau fio ma.
0: Fio rolo. Fio rolo. A, whaila le, o re, mele, e wha au tū solo i le tāua, o ngā ngana Samoa. Ele fa pelo la ele solo a samoai oi samoai o oi lo fatu o oi o le fau e funga mai o le la au le tai au e pei o le oso a e o le la e le tai au e fa pe na lo una nau ya o e la upele e nga ngana sa mo e ala e mo so fai longa le kamau
1: koi kikia koi kikia
0: koku wanga ili ngina ya ya oi fa pe na si na mai nga foi na au le au so a fa yo ya o cha le ni ba na ya a fa le si cha le ni cha fai ah cha fai wa ba nga ya a fa fe si lo ma tu fa pe wa e au le leima le tai au pe wo wa ai le a e i o u ai ai ai ai se fa le o i foi ngale fengo verpe o yo a foi ya o o ka ko vaus a ya ma tu langa va pena ya
1: la e ma salo e se tai mi o lu ma ta una fa se fa ti te inga la na le o a ya a ma salo la a ma he a mai lo na ya ta to pe pe se nga a ka ko mai lo la ma se fa ka ka inga Se fa no longo la la to no oi tu ma fo fo nga ye no no fo mal piemen oh
0: ye wa va nga na pe o pe na ye fu ye ye o si fa solo le lei o tu la fa le ye tu lu la un wa wa o sa ne le va na tiu ta ma le va na to oh
1: na na na ko wa
0: pe nga la lo si fo nga pe a fa i lu lo ah e ve na solo ah ya va ai la ye o ke la ku a mar trade a po en bolia ko le ko se la ka la le
1: pressi ah
0: ya fa ya are ngana samoa o le fa tao ina o ngana samoa fa mai o tayao matayao matayao samo ya makola ana le ai le ngana samoa pe a fa fio na mala mala mala ju
1: Eh ah te fa pena te fa pena si ta tala mai ma fa fa ah ta tala mai sa okay lola ka ke fo i mai ngi ah Ah, sau arvanga ki u kau mai arvanga kau.
0: Oh, soro, yeah.
1: Ah, o le tau o le whalo o loa ua ho oi nunga ale kau. Ah, o tau o me o le whalo o loa ua ho oi nunga ale kau.
0: Yeah, ah, o tau o loa oi sa fefe, ua tau no follow fact. Ua le eise kaat, ua le eise mea, ua na o le swag pako le kaat, never mai eh.
1: Tu langa na ya ta pena le ye ma fo fo ngwan ala tu ya wale ta tu ta ba solo ah
0: ole ole me e fa tu lang ala wale tu no we ah ta ngoi fa le me ma tu se la pse ah ta ni me ya ah ori ori le mai ya ta to uma ye o ma san ye o si ye fa fo ma ye o ma ta fu o ila tu ile le nga na ah ya a ye fo i si lo la fi la va ma na na la ya ta ta la mai la to pu pu na ta la mai la to pu pu na ya a o le o ta so ta va nga na le va ya so nga sa mo to e ta si le va ya so e o atu la so fa o yuni ya ona e ma la a o mai lo la ya a se i fa i mai lo fa so ia ilo tau ma fainga ua uma na wha amau ilo le lei e le wha masino le mea lepe pelo wha amau le lei fai tau le lei mai o le aunga e na uma rola e wha pia tūsia e tō tō manino I le aso fia I au kilani New Zealand lua hafe nusuro ino wa mea ia ole social media malunga ole ia ua rekosu Ia me fa pe ia era alu lo solo I lunga alu lunga le vangi mungi mo lo so. Ah. Ah, e pe ke malo pe ke le malo. Ala wa so I lunga le fua. Ah. Na ia na sa mo ia ta pe na mai. Ia wa forza to fa mo mo. Au so ta to sa fo. I le fa I lunga I no ngan sa mo. I le neva ia so lua afe lua surono. Ia ona I fa sa lunga ia se I tale tu la iva. Ia Tangeria to Suman Faton, be a wire tattoo procalami or a watty, a wala fas of someone near Fiafimoni Sifam Talanga, a la tattoo procalami beyond Toro Lowinat. If silly mate, it is telephony all Marcelau or Limatotas. Be at Anga ea tattoo Facebook, be a men Samo, Faso my eyes if me or if you madam Lamai, a wire tapping in a mile so sow.
2: Solia se tula fono mai ingo fa sa longa ma wa e fira ngalo e faia sa fa tionga fa so tai mai le Pacific Media Network ile oval salau fitu ono tolu tolu fa lua pe email mai le complain at pmn.go.nz pe la fo mai ile pusa meli o le bio box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fa so tai sa o le pulenga o aia ingo fa sa longa le broadcast tended authority le telefonio le oval salau tolu ono ono iva Ivono, Pesila Sila Lalato, Pengo Fisota Inga Bole website, or the www.bsa.gov.nz, or Tusi Fight Yuma, as a Taunatau Nu to Tonu, the Luz Vuluaso, Talumailaso, the Fasalalonga.

vaenga mua mua na se tasi o vaenga o tau lai e le sila sila a i lato nei. Lona lua, community capability building o se fatu penga lea e lango lango i fofo ngā luenga ma taitai oni fofo mo ngā luenga e taitaia fa lau teleina mo le lau sila fia o tangata mo ava no tatala o lo fata oto moi mo le tato community o lono winga e sili hao na ea si asi lungo lo penga tafailangi le tato collective mamanu o le ma olo ava no toi hao le aso a tai hao o le aso a nei le aso a tai hao le lima ili afiafi tapu nia loa le fa moi moe lea ia e avatu i eisa o tusi talo sanga ia po lau o talvou po le tau fa ala putputonga o lo tau sa ili seleni ia po le halava ia le moe mitinga o lo tau fa tino a nga in nei loa ilunga le tatou penga te failangi a le tatou collective.nc na sa mo fa funga le neva ngole fiafi nisi na no, tatu fa salongo fa bisinisi ya nisi o tatu fa pa anga company bisinisi ya wala ver silfier tatu tunu mole savalinga ole neva yaso isa bila uya fa va ai mala fu tilo e ma na ya lo wa sia sima e fa tau mani noi i lungo beng de failangi ya ya tatu fa salongo ya pe on tu ina tu le afiafi le nei mai le holiday in ya yeah, mese foi le travel and tourism school in New Zealand eh? Ya yeah, mese le awaunanga le tato collective mole se fie tato to no fai mai le pese le al RSA taimi nei taiao o taiao te puni fa mo mo le tato collective taimi fa pene o ta punia ya yeah, e tato le nei pese a wolofa mo ila to fenga i maga ruenga tol minute ta leo le tulaiva ta pena mai tato talo talonga ile nei fiafi.

0: Yeah, welcome back. Yeah, to a fau au tātou pōkara me o le wati leo o taunu mailo sa atau pō le sunga le fātonu ia se iuli sa vea le ofo tōne pesta ia wā fō ili fālau tele ina o le tātou laulau le wati nea fiafi o le wotele me tātou mta upu mano sa ifu manu ia lau so
1: langi maila o vionga i le tōtō ali ia e me se fō i le talainga tō o le manino le au wā tō ne fiafi
0: ia halo amale langi mamā ma le soifua manuia
2: tia mai a tala mai au ka koe ki nge fiaf
0: ia o le vai aso foi lea o le nei masina o me oi fai ati o le masina o me o le masina mō musika ia o le masina o me ia ia ni sila atoa me se foi isi tu o lau langi o le masina o faa tu funganga e pe i o le masina e o sele sele ai ia e tu langa e sese ia na mau fori tala le masinga foi o sele selenga e le kane sia katoliko
1: le masinga ne obi
0: ia a le foi fa manuia ina ai ia le tele o au lupe fa alele i fa tufu nganga e sese o au nai al masinga ne obi wa la wilo tele le neiva i tau ia nisila ona wa vea ma masina o lo tapena ile ma lo New Zealand le ma lo lo tula e mai nei ile na tara tupe
1: ya
0: ah ile mas fo
1: mas fo is out
0: tara tupe ya a le tala tala fa tai fa ta ta o le tupe ile wa matana wa wa mai ah pe la ona ye swinga i o le a unga le na fa fa matatu ile tia tu wati nefia fi o le NCA ya o isi suinga i au tūlai mai o le atu whātasi i a matanga luenga le malo o a ae fika i ai e ono se lauma o no tupu le au whai o le au whainga luenga a o lo liputia mai o sili atu ai le au au nanga i te tono ni sila pe awha atu stusa isi atu nu o Europa ma isi atu nu te tele ae to i titi le au whainga luenga le malo ole popolenga la nea pe ona ye fina ngalo fa dia ne va yaso o amantu foi o lo va pe ona o nga tonu Wellington e em changa luenga al malo o lo va pe ona ye yuma o central island ina ma fu ma ya los fruta o sanga taruai ne ta puni o ofisa i tonu a chele a central island ma tu ma ofisa i tonu Wellington la tarata parlament o lea la o fsau no mainis a fai ai fa tau no ina ia suinga ia o sau no ia le malo le afionga le minsta o tupe ma le afionga le palemia pe ona fai lo mai ia o le anga o ngaule ia le la mua a o le atu tuna o mau buildings a o le a matau na fai titi la o fenga nuengan malo
1: malo fa tai lo fiona ile bang tonu le wa o ye yel ta tu tal nonga a sit sila ya i fo le le le e tai fa pe u malava ia fainga fo yo le fa ye si tu no
0: ya
1: a o ye te lo yo te pa inga le fa le tu
0: mali
1: a le me alava in the greatest scheme of things pa ti lo ti lo mama i me ile afuanga o me ina cut down spending o tu sa e so se pe fka kainga la ku mai la ile ile vai ngi mota to le ainga ale la va ka ku pe ia ki piro isi me
0: ia
1: o ta ti lo isi me le i ia ka ale le ko fai se wifi a pa ka kainga mo me le le o fai ti ti ale
0: sa va le a o la le ko modi
1: ia le la o va no la fai ti ti va nga fa alu ia ia tu pe a mtanga benga fa pe na umalal malo a si si la tu malo ia o wala ia le la fa ia e se fe ile tupe ne ia tau mo fa ia fa iti tia tupe fa halu a ia lava le tupe tono le atu tupe e tapa atu e altemi e tutongi le mea ala ia ile tupe a pe o vayangana e mana ia le vayangana le wae sa no iai a la sa lusu valu la masina neio o mea le fa ile
0: le pache
1: le pache le fa asa
0: wae ia tala wa nei tau sanga uma ia wa uma tau sanga fa al tupe a uma sa fai le la le asau al vainga te le la le sa le le al mele wai sa no ye le mele ma fu mai ona ole tau se finga o se le
1: ya a wal to no se fe se le
0: ma fu a fika la ye fa linga mai le fionga le minsta tau tupe o to te le la fenga lu nga malo
1: Tele matanga luenga.
0: Tele matanga luenga. Ai, olo fai anga luenga chasi.
1: Ia.
0: Ah, ola nasau noanga. Ele, ele mana umia umaisi. Ah, le la e fua fua. E se funu afe le a fai onga luenga ole ata le to iai.
1: Ole si a fianga tele.
0: Mm.
1: Ole mele nei e fa e leo na, na, na utangia le tatu tunu. Ole sau ole, ole tantal foule iai teknolos.
0: Na.
1: A mese le porkalame le po ole mele ta ole AI.
0: Ah,
1: Ia ole to tele, tele ngā luenga. Ole a fa iti a lava mm. ele lu malai. Te mm. tainga ole a le tu mo mian tu, tu si mo fakai tainga. Yoi. Ah. Ya wana na la uma tonu le to. La uma ah. Ka uma ka manga ka kupe me si fa ru mo ah. Ah, me so tusi. Ah. E ono ta uma ile anga i luma, ma le ma le metu lang sa ye fa yeah. Tonu pit. Ah. Mm. E te mi u to na. Ya o me uma la na o che le
0: isi. Ole va enga la na. Va enga la na wa ola fa we sa no.
1: Mm.
0: Olo fa ma ma fa ye sa no anga la fiong al minsta ya Nicola Willis.
1: Mm.
0: Ole a tele nga luenga ole a fa nga ina il fatti con lo sile
1: mm.
0: ole AI ole artificial intelligence ole poto le a tal tal fo le ma fa ye le computer
1: mm.
0: ona fa ile mm. poti ona fai mai tala le chupe ona fai mai se su su enga fa to pe chupe lava ole wo fa nga ina ni si au di poti
1: mm.
0: le ana nga le me e vavi vavi a le mata ngo fi ole mai nga li poti
1: tu sa o ta ma fo fo nga me ole no wo fai le ta tu a o fo il vai nga le ole AI training sama sama tu ye mi sa le fo no fa ti no in university
0: mm.
1: na o ilo ai fo le le fa mtari na mai fo if tlinga na mlo ulu le eto ro la fa ele le sa ha mal le tatu fa pa fali fa mtali nai e ma fa na la uma e fu fu e le fa ti nonga o fa fa mtalanga e te tauna a e fa to nunga ta o tala fe ai
0: e a a ne ne ne le fa to nunga a ve ai e le fe tau fo ha e le fe tau fo le au mai e le nei ai te tau ona le lei
1: ona fa ave ave yai
0: mai en faina ave yai o le wingo fa mtalanga sa o musu fo ya wi le mtang
1: ah
0: ya le winga fo le fa pe e dan fa lo ma fo fa na tus le fa na tus ai pe chai wo sa sa o le tar tar fo wo sa fa pe ya a me sa la mota to re ngilisio le o le ngana lua ah pa tu langa fa pe na o wi o

0: ono le fama mafa le wa ave il malo. Le fama il malo. Ia o kouk. O le au fai tusi ma le au siaki tusi ma vaenga. O la le inga
1: lua. Ia la le inga lua. A pau al mea mane le vaenga le wa oye. Tu sa o tatou mo fatai taini ngā lao le tatou ngā luenga nei fa tu stala po tangata ui fa salau. E a te me tatou te pole ai. Po o sa o fa maumaunga le nei e au ina mai. Le mafu angana tau mo fai e fai pea le tatou ngā luenga. Tatou mo ta pito la au. O le ilo ilo le leima su e pe mo i fa maumaunga. E a maumau tutu. Langa e iai le taimi. E se se ma iai va hengai.
0: E te le se se. Ai e iai fai mana tō tatou fa pea se tu lo te tala ma le ava. Pe tau fio fi fa pea ua le fa a. A ua le shea ina le. Le ata mai a ua le a. Oi le ai a ua tō tau fio fi. Langa le la sa ua le poto se.
1: Ioi.
0: Ah, le la la tō. Ai vai nei isi o upu foi le e tanga fisili wai le me e fa sa moa mai le. E fa palangi mai le. E fa sa moa. Peri liu mai le fa sa moa. E fa ingilisi. E mai isi wenga ngana. Mutua uo fua le ngan sa mua la sa uai.
1: Ioi.
0: E wale lei foi.
1: Mua fua rolo. Misalo le valu se fulu pasene o le fale liwina. Ai o tele tatou fo le structures o fai upu. Po o le fawina mai o fai upu e tu sai.
0: E mea le ape mane ba tu la fono fa pena.
1: E folinga mai o le li liu sa o la vai le word for word.
0: Ioi.
1: Upu le upu.
0: A manchor fa sa mua ia o le fai upu a toa.
1: Fai upu
0: a toa. A toa e tauna li liu.
1: Mal context. Ai fu ya ipo o le si manga.
2: Ya la so fina ngalo chocho. Mari le so manga lava ya le fa so fo ni va ngole fefi. Ele ta u o le fa nga te ta u ia mi so se ta u. Wa mali le so manga e si ta si no a we tu fal mai. Ile mete si e te mi no ye le mete si last year. Le mi have ta ngi si ama ta no fo ie le ma ile ki dia kwa. A o terms la for my oka a ka foa i se upu o muka ukia e o an for my o le memo ni e o an for my e fa o ngale ka ko chat GPT le po le ari artificial information e tu si an lipoti pa o ale mea peona sa no le fionga ne fa tonu e ta ua le mala malama e le awala e te tala noa hai e te tu awae e awa te fa lango lango hai le tala noa al masingi awae te mele make sense e le mele ilo mavavau ma le mele tu si mesin
0: eh lo le ya la la de changa chao le na fanga ina mesin se chugo ya ole me te e panchi tonu ya ole me fue na esa
1: na tonu pula
0: panchi ya a fa pela se se ma ele maram la ma ya lo a wa ya ni si fa pe yo le ali choa ngala le am le am le ti ai e te le la ma no sao a ole ya la na lewa ya jo fo ya la chalo chupe Oi ala tara chupe le na sau no ye le sio ngal minsa ya nikela wilas. Ola te le le so so ani a fa te kono los. Ola na winga mom chacho. O chacho wale ne cha fa ngale u pule male ava. Chacho te fai fai mali. Ile fa nga in na fa te kono los. Le ai a wala to fai fai mali. Ya matua ya a matalon fa nga.
1: Ah,
0: ane. Abatang fa nga sa fa longo mai se fa tal no nga ile tio ana nafi. Ma Carol, Caroline.
1: Caroline
0: to. Yeah. La tal no mai se tasi o lo fa pe o no tu sia por kalami ol tal no. .com. Le tau tal no. Wa me yo fa te kono lo si le AI le le artificial intelligence. E fa o mai le nga na Britania. A fa ile tau te le lo fa Britania. Tau tele o yel tal noak. Tau tele o yel tal noak. Ale mana yel ayol fina ngalo le na lachu tal noak ngale fa pia. Ye tato vaven tato fa masan ni fa tikano losi. Ole va enga le osoi fuanga. Ele to e foi. Ele to e foi tua fa pia mama le ai. Wa nga iluma. Ya vaven tato fa nga ina. Pe ya ona le le tato fa nga ino telefoni la fo e tu pe sa mo ma pa tu langa fa pe na ma si sila le facebook sila sila fo i si a wala le le mo fa nga ino so i fo nga pe la me wa no sila fia o tele fo mai wa le tu va ai o le fa ye tual telefon o tu langa umana o le mele na sa no ai e tsa la no tu le il fo mai ala e kopi u ma le computer ta no nga ne fa
1: summarize
0: me chat pgpt and uma yam tulangana ya o vaingala na sa ye sa fa ye na

0: ngalu eng. Sa ye, le la ave ise umma. Ah, le la tu fa ta sia nisi o mata ngalu eng. Ai tu fo ira le tana le. Tau mo fai ta to ulo wa bana ye yo ngalu eng anam la ulu le fi ere fitai eng anam la ulu mai la to ulo fa ye le. Julia, ah, o le fa so a tu ma tu o ma tu a fa la protonga mai kalisia. Ia, ia laptops, ia ma ma me fenga luenga ne ia fa te kona losi ne ia tofu la inga ma tofu fale o tau na tofu la inga ma mea ia fa ti noi ia nga luenga ia o one two four sa tau tava inga a lo tau ngofi tau nga tali wifi leo tau ngofi o lona uinga wa avea ma mea o leo langa fa fai pia
1: o ha so uma o leo langa le ia so uma fu ilia ia ai lefa pese mea la lefa tau e nai leo ia o ngo tatu
0: o le langa
1: o le me tau a lava e di lungo fie lava te sigla fie se vaenga mea o vaenga mea ne le te iloa le mea le talanoa e te mala malama le mea e te talanoa e languna ilo leo e lo malama ma le si mea fengo fie na e na e mawaina pe o se se fa mo monga le mai pe le
0: ma ma ia e ia le fa inga o tonu o le si mene o o fa lu penga fa lu penga o nu ma a ma inga ia ma ne ia o o pe se mai ele le computer ia a fa ina la e tele o ia i ma ele sa ma fa pe ese se ia la na ese la to lo fa tinu ai ala te musu wa te involve le in sa no anga le ele tanto e musu se ia fa so
1: te mi ne wa ka ko ia la wa makang le inka ka ngalu nga ia ka ko kil kil lo wala nga me fa so lo nga nga lo nga so lo mai ai
0: ia nga lu nga la na le to fo ia le am tanga le ta upu le Le o sa no mai la fion al minister. O le atu fa ta si nisio au au nanga. Mantua fo e ilu es futeo sangatalu. E mele sa ye. Ya. A le la ua wa tupu maola. Tupu maola le tele o mtanga luenga. Pele example. E tili atu mtanga luenga e. Public servants. Au au nanga e al malo. Ah, le e sa no mai ya ilia. Ya. Ua tele nisio fa pule ina. O le atu mtanga luenga pasifika. Wai on me ale na pisa mai tau sanga taluai. Ole a ave avel ta tom tanga luenga i lalo o isim tanga luenga. Lala na avel fau tuanga le al fiongol minsta i le public servants. Au mai ni lato fau tuanga po a i tu fatas.
1: Po a i tu fatas.
0: Ah, po a i tu fatas. Po a au au nanga o mai fatas. Ia asi sila fo ye. Ia. Ole, it's meant to happen.
1: Ah,
0: iya, or telefon tato mtanga luenga. Iya, mama otu Wellington. Ima siya siya tato falong otu ye.
1: Iya, malis, ite ilo ala al temine. Mosfata ita ingo aso ye au kilan. E, tolu le official immigration.
0: Ei.
1: Sai le west, sai le south, matai le,
0: matai
1: city. Ah, sai tai ngai. Queen Street, esa ele si ofisa ina apa Queen Street. Iya, sai Henderson Lincoln Road. Iya, mai utmanga talato tato tua oi.
0: Iya,
1: O te milan ne? Le koe ka, si ada ofisa ne, ka kiko.
0: Ai la ki pe, la ko matala.
1: E o si foi ke miwa e tala no atu. O sa uma le meo, le app fola le, le karamoma, chat, tipiti, something. Le alava le, ni masingi le ke luka no. E ke ilo for ke minge pe, e vidinga ke phone. Kai ka inga e vidinga le vore phone. Ah, fa kai ka inga. E uma le ke, ke le koe karamo si tangata.
0: No.
1: A kala ngoa mai alma singi a arkaimi a koe unga lau kala ngoa ngoa alma singi mai o mile lima, o mile tolu, o mile kasi.
0: Oh, waso tanu wai, lema ana ia lau sau noa. Noa lua li fale meri, e la fola fi fi Sydney, o i Brisbane. Ia, nana ula tua fa mai, fela telefoni, scan loa le, le me fe. Ia nwa tu mai lai na uma tongi tupe uma. Lea msesi mea. Ah, ia fa mai le, tue pue male atal mena. Au te alu ape a torba ya suele i maua yo. Iena takore choi suena. Tei mase mea. It's right, kaile. Vape.
1: Paperless uma mea.
0: Wale, ai mase mea. Ia peo na
1: ia. Ia maunga nga arue nga ike.
0: Wale, choi eni pepa. Wau, sefina ila au ia to. Ila no ai fai pepa. Ia, lau vau ngā telefon. Ia, mare si va inga lea. Ia, wale, choi eni tupe cash. Ah, iwa ututong yere kaat.
1: Wa matanga i tatu se fe
0: ia. Wa lua ma matulanga fa pena. E tele lam tanga lu engal malo. Ua faina. o fa po poleina o le mele le pole ia i le greens ma maori ma ma leipa pati ona o le afa tupula ia i ma i manga senga se o le mafaufau wa afa i wa afa ina nga luenga ma la iti totongi ma tatipi tongi ia wa afa ina le le loto i fale na le stupe tongi le rent o le afa ina o nga fanau wa pena fue la pela o fale ah len su mai o la ia i suinga
1: ele suinga al fale o fale ni la ia
0: Eu ala sunga na tfanga luenga ni mtanga luenga ofa. Ia, ole ase me, ole a...
1: Eta fao oi a laifanga luenga osta.
0: Ia, ia. Fale ia o maota, fale ia fai ele malo. Ole a tele swinga. Social housing, ole a iai e vaenga umane la fai. Ia, ok, ok.
1: To, tele fo laifanga luenga al vaenga le, le ua iai e fufuanga e la fa malo lo.
2: Ya ole tulangar na ya ya mese fo ile ma to se ma to fo mitang lo tuli swing ma sala fo ole ufa nga solo ya fa la we lo fo ya le ma lo pe on ya sa no le fo minister il fa ititi ai fo i ile la to sisila ole tuli lo le se fe in no le lo te si ma le fa biliona le ta wa al fo si di tele po fe le nga ye ile la mata itu al ma lo ya molisi fo i ona la sanga ole ole no no te ingal ma lo ina ye toi fo yo le ta fa mata i melis fu to sanga dan wai le pe mai e tasi pasine o population no New Zealand o le fo inga ngata ngata fa ngalo ngal malo ye so se mata ngalo nga o le fo la o tiru tilo o si tia le population no New Zealand o lo no winga o si tia tu fo mata ngata fa ngalo nga ai e le o o la tu ta to lunga de mine ye ta un fa i tia ta un fa i tia o le fo mo sa valia le vaenga le ele na tia tu langa ia na manino lo le le la un al minister sa fa i loa ia wa mata fu un fa nga solo ta le nonga ile afia yo fale o yo au fa nga lo wenga al malo to no o fale ia me se fo i so wa fe o isi wa unanga ai tu langa ia me te fale o lota ia mana tu fo ia ole va ai alo fa i tangata wa o fe ai wa o me munia te leo la fengon to ti tia msalo ava va il numero le le fa fa tata man te mine to ita se fulu afe se fulu afe le au fenga lo nga la hotel le malo le la alo le fa nga so longa le fa malo lo ina
0: se fulu afe le wa matana na na longo mai o fa no mera na lo si si le ele malo e ave ese se tu lo ina ia ia ia le tu pele tu le mata ia se fe a fanga talo awa unanga ila tone tu fatasi awa unanga ole afatino ina fatikono losi nisio awa unanga ya peyo peyo fatete inga ya fa pesa to fafo mai au kilani ya ole ufa mai la ato lua ya la fa pena ya afa pia e to fule le ai ya e fitu ya ai to fufoi le ai malifo mai ya olefa pe ya ngalu fa tasi stolu a de la mata ona sefi ya ofchele lola po ferme le sef po le chupe po so ifo maloloin
1: ya ele ta wan fa ti ti fo malanga le sioki ta to fo ma mo ta to we ne usi no le sioki o ta le monio le sioki ta to fo ma ma ta to ta usi mai a e pe la le me fo le le fre ka ngala afka va pe va ya melika le le we ka va le
2: se
1: o ele ne ngi afta ya ka singa le ngalu va Mafaila ona pui pui ya vanga ni wa mafal ma lo digitizations o mea
0: o le sira enga le pui pui nga
2: o le pui pui nga
0: sa wa va ye lungo le ole social media
1: ai o ata a le sa e mention ma
0: ya ma le sira enga ole kalapule a alova lo surfacia se furto usanga o a matam for more than that le kalapulova ai latu tangata fo e ata mai il fa teknolosi ala walu tu si le history ah ma wailo e yer tupe ma wailo e le ah ale tau fi fi ma wais e o tal no atro fai ala po tu ai ento tu si ale ah e mai la ai e ia ia la tu no mo mo mai ah o manatula na tato fa lo alo ile si malesi ah ale o sa un portofo ah Ah, saulo ele leila na da technology matulanga le. La la unga lue tusi le tusi. Ah, yeah, awale, remember me. Let's join them. Ah, yeah, awale, awale fa no fu no fu. Ah, awale fa pia ko pia pis pis a ngas. De ai ele ngas. Ole alu le anu le fa technology. E manna o ile loa. Knowledge is power. Knowledge is money. Ah, yeah, before I found for a fifth in a chappy saying, I'm a telly. What piece in my alley? Yeah, Tingan say, Upo finally, Anga Ganga Fapina, my fellow hope. Yeah, Alea, what I tell you, I don't. Ah, oh, you know, when you're my lesser generation, Voy Leon, oh, yeah, Ufo talk Talafapia, my sample. Ah, oh, Fapia, what is it?
1: Pe fa pe fa penale selangona fu in fale in pursuit a fa pe totele ofifi swingale yai e fa mariato
0: oh
1: va mariato le we swinga ah fa penala fo io i malo ma tu na pena o ala va swingale yai ya swinga na luta tu yai ah
0: ta le si la swinga ele ave se se si luta tu fasino manga
1: Mm.
0: Ole tato ngangana Samoa.
1: Yeah.
0: Yeah, yeah, yeah, solo mua ya tato. Le taula mua. Ile tato ngangana Samoa.
1: Ah,
0: o tato ur ngangana lo na tolu. In New Zealand.
1: New Zealand.
0: The third most spoken language.
1: Mm.
0: Ah, lala. Tato ue too late. Tato ue una ya tini ya. O, ya nisa ngai mai. O lo tai mua atangata Samoa. Ah, lo tai mua e kalesia. Lo tai mua mamalu fala poptonga. Poptonga nuu mai kalesia mtu langa vapena. Ya awana ifaa olo tato utofi.
1: Ya.
0: Ah, wow, le saule sa welfare technology. I'm sorry, la ya isi saa mua, la itu ole. O vaenga ia ono sue tupe.
1: Ah,
0: mtu langa vapena. Ya, ewa ai tato utofi ne ifaa olo.
1: Na o mantuvo le nganao itu. Tun wale va ngai patino e loai o oi moni ole o tangata nu ole atu. Wa im fai lava na fai mai o samu ai tasi ele va ngai samu o ngana.
0: Ngana.
1: Ah.
0: Ia fa le no. Fa ngai no. Ia wa mele ye. Ia ma awa fo ino fo no fo ai pe asi sel fa le ngau upu fa na. Fa sao. Fa sao. Ia wa le ole bese pe le ua. Ah, le uwa le timu matulanga va pe ia ua. Ia wa sa u foi le u pe uto e ia. Ai wa lu ai pe o se.
1: Fa le una pe se.
0: Ibe wa lu ai mas se ia. Ma le a inga mai ai.
1: Me ana te fa fa ta ia ia tatu wa o ngai pa linko unit ia tatu.
0: O yo e.
1: Sa u fala ngolo ngo ile fin foi ia me se le a ngale a le Roscoe School e fanga ndongo le photo photo no bule
0: yeah
1: o ka le mau falo lo to fo ile le ile le leita peno fa na u a mesa ta pina nga fa ya after fo i fa lu fa lu dunga fo ma ma pule fo ta tu le ang le lan no falo ngolo e fa pena fo i sia ngo pe fin lesson park e mau fa fo ile
0: le ko sa mon unit ha le pa linko unit so
1: le leita peno fa na uchi ne e le ati na ina male pono ina le o le ngana sa mo le fa nga ina e tatu syndicate po tatu sa mo unit to no ang so le leite mai e fa le ngala upu fa te te ngala ngala tatu te va ngana so le ia fa te fa lo ngo sa pela ia le upu vi ma ko mo li u a fa ma ma fa u ka ma ngai so le pa le ke le la o ngale o me ia le mo na o o tatu fa fa te yo le wa mata o na tu u a tu fa so lo tu tu pula a pe yo na na ye na ia ia tu fa la inga foi ina yo tatu tua ia fa pena pe vola le nau nau tainga le mai maunga mai lava i maunga manui o se
0: yeah
1: e mai e tato maunga tele manuia a mana e tele ia ia
0: tulanga ne e fai
1: tato matai tai e pena fule el soi fuanga maa onga o le alama le mele e tato a oina le teimin nei mana tua o le e fa solo rai luma e le ia el teknolos a ia ka ku kala ngua kule ka mai ki bo ta tu mala mala mala mele tal no mai ta mai ki la ngole sa ta tu ya ile tal no
0: e ina ya va e ga ye fite nai o le ai e e lu ye le siles pe la ona ta ta u ta tal no ne fia file ai le artificial intelligence a lo fa sa fa sa mo mai pe fa li wina mai e tangata pasifika ma pe fo sa mo o le ancestry intelligence. So le poto moto ma le poto e le tali o le artificial intelligence o le ancestry intelligence wai le aise si e loa lo talanga na oi o te infuni ni fa sol fa na o talanga ia wa lo vu oisi va enga ufatu mai tala fatu tala o fai tala e ua e ate ya u tala mo
1: e mta u tia le ya i walanga o le ai lava se va enga o le soi fuangal ni o le o o i fai ngale ai musika o ata
0: fatu fai o le tupe o kawa
1: o sa pila le mele tala noani a fa pia ngapu ngit ko waka ala e nga elengi askulimi kai au sau ko waka la wi askulim
0: lo wi askulim
1: na ngai ka mai lo lesmi so la nga ai ko askulim ya
0: ya ila ne va nga ne o ne fa che che ga foi le lungo le o le facebook ma tu la nga va pena e wa e isi e fa o nga ina ia tamali yanga wisi ya identity fraud
1: ya
0: ma me va pena ya ya pui pui malu Ah, pui pui malu va enga ia. Ono lo fa nga se se nisi.
1: Ne me se isi me ia scamming le po me le fa ngoi. Ah. No filia nele le fa metta la sia la netta ai nele via fio lo pu scam. Ma ia le lo pu scam va la fa sa mo sia la scam. Ma fa pepelu. Le vinga nta. E tai pela me lo sa no ai, il fa un ai no folinga. Le tele o me ye sa urungo por kala me le va ye to telefon, fa me yo ze a wala fo le mo le tupi.
0: Ma ye lo fi fili o e.
1: Lo o ye il pan mia, wala ve ma ye il pan mia, laxen ne
0: te. A wala tan tonu me ai.
1: Io me ho pena e fa si se in night to tell me fa tu ta tu c'è la come è quella come per me bella no mala
0: mala poi la situazione to malina fa in umma tu pe me na Nigeria
1: o la con la vuole in esse le hanno la
0: bitto e le no foro fa se si fu alla va te o fa baia o lo
1: mo o ma lo limas fu limas fu milio ma
0: a vuole ta in fu ta tu o nai vai ai meu tu we ye wa fai nai
1: na tonu
0: we foi ye wa fai nai samoa ele a ese le popoyo ne changa a tau tala maleava la fa funga nga samoa tu langa ia me uma ia e mafu mai e moi e ia ia fa fita uli e mafu mai e ai tele i loa ma ele sila fia ul fa fita uli pa ele i loa mai mala mala mai
1: me na tau ile tatou samoa le ma tatou te mautino o tatou tangata tatalo le wingala tala voi lele o tatou te langa ol vai vai ngatele le o ile urua i tangata vai vai ol fatosi ole me ole fa sau ole me na mai se elo eva a fa ya lo le me la na o ile ngata e fa pena u mala vai vai ngale va ita tu na va ya tu al me ta tu fa ilo a le ala e fa tu ina fo ta tu o tu o tu lang fa pe a e lo ma ta lo mo mo le li ngi fo so ngi tu o ta tu ma fo pe sa o fi fi ding a e fo so son mai wala ngata tu fa lang lang lo ina o na tu no mo o fa sin no manga ma fatun tununga le lengo tatu.
0: Nalo fafta e te lo na waina. Ia i suinga le to normal o nizila. Ia peo na iai tapen pena mai iai. Ia se mea te lea e mfaina e fai iai. Tapena lau palota ia novema. Ia tapena fina ngalo mo suinga ia.
1: Ke le suinga?
0: Ima tu langa fui. Tapena pena tatu ma uta malawa. Ia awane ai aina mai. Ole si mafua anga e peo na amata tu ai suinga waunga. Ia le leia wa unga fanau le lei ya ya awane ne punitia reala awane ya faina ya lu mana ole malo e chapuni chapuni na malave ve atu ya wala na le leper mela ya ai ai yesu e ngaluenga e au au nai mane nei ya ya lu mana ai mau tu ai ainga awa ya ne ni mana au fata na ne fa pia ole kosa ole kos le ai chelele se senga finau finau finau ina ya malu pui pui ala tata tofi ya ne wo va va ya tu na ina ya vainga na e
1: vainga ta uana lesa fietal noi ya manai mela yo nai nai motunga afa mai samo
0: ah
1: motunga afa ya mai samo fu le le le on se la ta ingo fu le le se ta si fu sui a porte te fono le tanto la capisa mo fu le le e le tam fa ile te ya tu tam fa ya mata se si un la capi fu pe fa ata ta mai ye le ngo lu mai se la ta ingo fa mai e ono a fai nai le tato le stala ile la langi IRP a
0: te fai mai se background no vai ngana
1: o le foi e fa pele tu langa tau no ye fiti tau sanga no o to e fausi no o to e fai lis la to ni la kapi ese me le un la kapi alo ia o lai to no po lai to no o le un la kapi alo langi pe tai la te mine o le wa a le e ele fso swani le tau foi Australia tu va se ta to to nga fiti li mas fur milion na sana li mas fur milion na li mas fur milion na fatino in mo e fa matu watu e un la kapi fo le le ele o mauti no tele po se tupe wala ngal mela no ma watu la ele proposal stage po le tal sanga a ya mi ya il fa ta tanga o mea e mo mia ma matu la fa pena ya pela o le sa no fo i ya le fiona le li pa ne mia o le mafu anga na fa ina ya ta to la kapi o la na yesil sila o e mafu o mai ono o lei tanga te fai polkiki tonu o a la o polkiki kong o lei o le yuni la kapi pei tai o lei te te mai ia yuni la kapi ia isui o le yuni la kapi fai mai la kapi samo e lei ai ole uti uti o se leni a pe tu langa lana ole ye ftena inga e le vai nga foula le tau fe tu fatasia ma le yun la kapia ale la kapi sa mo ya a o tu langa lana ole le
0: ole te te fono ale fiong al tata yo le ole chapipi
1: ole vana fa ma vai ma tu foi pul basino mati a ino wa va pe mai
0: o mai
1: ole fiong ya ftalinga ya nam la ulu a
0: Oi le
1: fai pule le fai pule le fai pule le fai pule le fai pule ftalinga nam la ulu sam le ota ya a ole na te o fa le oina ya mai te ya tu le te fa usi o se si uni la kapi fo e
0: se si uni o tau la tala tala
1: o ye ile ana le la le sa fa ye tan no na a mai folinga mai ole ta o fa e fa su fim fa so e na ia tilo tilo ia ia le un la people po ta tu kala pula kapi al ta un la kapi al ta tu no e su via le pulenga la kapi ah ya pitai o lo te te ye le la kapi sa mo ye mal te te fono mala to mo lo fa fo ina la kapi sa mo po le yun la kapi la ta to wat nu ya ile to fa usi o se si unifo mai o no fa i nai ta to pe le melen to bu ya fiti
0: ye to ye ya fiti ya ai o e ma fu mai la va ile ta pe na le lei o le organization pe fu ona ya il ta to to te pe va so to nai ile mele e tu la mai ya mo na pasu
1: Ya.
0: Ya, ole pe ana matai tak tan lo anga ile. Tala chupe fa tawa ani sila. Lo fofu mai. Ko tala chupe.
1: Ole tupe a le afuanga fo ile a wa man to fo. Se ole tupe al marsian a laval selen.
0: Ya.
1: Ta tu te au mi tanga ta anu le le ya.
0: Ya ile simano sia.
1: Ah.
0: A laval talen.
1: Ya. Alang alang le orang kata le tali ni alu tak alun mele jeli itu pia.
0: Amatala nafa anu mele tasila eta mata alu Samoa edaman Samoa. Po ya le tali tapi peyole liki.
1: E fu lava walang elim fe na pule tatu mana o tatu mafu fu mana tu la tu ai amala tu ah. It's a good thought. Mana ya ya tatu langu.
0: Mai mau. Wale fu ya fu fi na unga ne o la kapi.
1: Moina.
0: O fi na unga waliva. Ya ai si ona po. Olo fe ina lava ilungol balai.
1: Ya.
0: Ah pole. At ono risi mene tele tele olfein. awa aman malu
1: ole mastana ele ma faina na faia ina pa fa pe ya ele ma faiona ele amtanga lava tu fa sing fo e fa la kapi ale lele tu pe fo le fa tata ingala afa pe le tato di mas fo milion o tato au mai ale faia ongala kapi numero tasi ma faiona nga yo fa tasi ma ngalu e matama ta alu ruo o tato o faina tu tama samo uma numero tasi le o mai ka milion ka ka ka alu ah te te bole fia bole tau sanga ato ma ko le ni la e fa full time le umila ke mi fo le kole ni fa tasi tama masani e o tele mona ele ai se au lolan e la te ma fai au sa mo le nga e to o tele tama fa na o le tu matila la to ta alo i au ta ala e fai la lo
0: ale la lolan ya
1: to la lolan ya to
0: e o ale vina fa mo tala nga fa pela e fa mo mo sa mo ya la to ai o mai
1: e mang la fi mang au
0: e
1: ya la nga le le fi ko kong la fo fi mo ngi la ko fa le e le mo fai le fa ta la ta lo
0: a si ai e pela sa no ya ai la sta
1: la mani sa fakta
0: ai ta to to
1: Place a pic.
0: On a so si si le ye lem ta u wala nga mai le sungal. Ye ba nga.
1: Ye
0: wala sungal pe chu mati e mai na cha cha sports.
1: E le kalu.
0: Sa ka ka pe ki fanga mai le kalu mai. E le kalu mai.
1: E le lo ma tu e le e le to i da le ma sin na vili mai o i puta mai. E le yo.
2: Ya malo malo fa te yo si a esa el pe se ko fanga me ke ko nga me le Ei le ki ai lasi.
1: Malo, malo,
2: malo.
1: Ei leile, ei leile lo lo le, ale tlinga to to le ni.
2: Tona o mo mata o pufo ye. E nei te ua a to ia e foi le vano no fo le tudo. Io vo o mana tu fali, o male ua i lunga o peng te fai langi, se tasi fo tanga sa fa ti no le so. E el sanga inga le malo la ki sa mo. E mani si fo yo yo ni sa tam fai ia ni si o tamani o le tudo e fa tu. Ai o le mema ni no. Si e fa pena mana tu malangona. O mana tu a malangona fa ali ai fa le ai fa le ai le ngua tonu ye. Ai pe on ta o le fionga ile fa tonu. O le meta ua ele ele i vale fo il fa ta o tonga na i tu a ta ita i fo isa ye lu mana i li tuana i ya se fo la vo ilia e sa valia e o tatu ta ita i temir nei o le meta ua i tau si si ali tu la fo no ma ia pui pui ali tatu la isene lea a wa e tau tise e se mai loa male a fa la putu putonga la pia la ulangi i e mali e la sa mua longo inga fo e a kako ul kako NPC nga fai i tata alo e ali sa mua al mea mutinoa ali temir nei ele o Maninola, pofele, saufa ye, le unga la son ne, ya piona ye, le wala fo le palmium, ma carpeneta, e la fionga le tete fono, la pisa moa, ya e fale, ya le la tofu, la tu tauto.
0: Ah, ma ne yan meno ye, la utan no.
2: Ah, lautan no. Mana le talano peona esa no ile le va enga le AI ma. Ya awai talano.
0: Awai talano.
2: Awai talano.
0: So
2: manatu, so manatu malangona. A ia matua se. Ya o mai fo ifo ile le. Ya sama fa il falatas.
0: Ya,
2: ya, ya sama fa il falatas.
0: Ole mena no me tas se asa mo ilo se se la. E ano na tia umai o ta ue ta si ta ali ta si ta fa
1: ta si ta yaf
0: yo e va pe e ese mo mo le ah mo mo
1: le tu ya le va en fo le le ese ese mnatu ah ya ai kusa pe tai pe ale ese
0: mai ka alo ka maus
1: e ese ese ngo ka le ah
2: ka alo ka maus ta
1: tu mo ma ru fa una mai le tu elene flen no no il ta tu fa solo le su ah al manaya na va ngane ya si ta tu a ma ta pe ma ma ti lu ti lu tu la nga ole a ha lo la nga ye ya de so in the football pool le va nga na ya
0: man
1: man e uma no yel tom fingol o tom fayele yel malo ya fa pe fo le un jak pi al ta tu tu no
2: ta jalo pe ya manu ya ta le fa mo mo se ta tu la pi sa mo ya ta tu alo ta tu lu ma fa
1: o le fo fa le ton ta tu au
2: Ya what happened nga mo cup le la vele o no for le foi ta pe nga le o pele ki
1: o le a mata coach
0: ya mana tu foi la man tu foi la o le o blacks mai la to e miliona miliona le patche
1: ale wingala na
0: ai ala fo fa le tun la fo fa le chon pero na ya ile chala le na sau uni uma na va le va so chona
1: e ono va faina
0: e e ono va faina ah e ma tu langa ya ya ane ai lo se moana pacific ya wale pale ni fo ile le chau le chamisanga ah tu langa va pena ya e ya ya le le awala fa tino ai
1: Lo valo lo ngo tu le tau ya fa ina pese me la ta todos fu miliona. E fa nga yo yai.
0: Ola.
1: Fa nga yo yai o va pe soli.
0: Ah. Ole si me la la pa. Ole
2: si se.
0: Ole si me va en la na si si le yai le le le le management ale o black so le ATP. Ole ale to yo ile le first class. Ah, va dale no for first class. Yeah, and then if I tell no mile, the breeze radio, listen so.
2: I'm not telling you.
0: Manchuola pe su full fight July o alu.
2: America, Argentina,
0: ya. Ah, chau nulo. E manau mi el malo si manau mi a malo lo le le. Ya, ya. You don't know me. E choi o al first class.
1: That's a good point langa. Over ye ye pe lo va le first class e ni.
0: Wa fa lo lo ye ya o le le le ka pifa pe sol. Ya ga le o buriga le le al malo. Ai un mainga. E manao mia le malosi e tatau e awale fatino ina o le mele o mamau
2: te nol mena le la te pena i le tato uniform
0: i e o
2: le la first class umana
0: e le va ane e anu ngasa
2: e malo
1: le va ane e va ane al dio tso mai
2: e malo ta unu o mai e tato pokana pende
0: e le na samoa la fa fonga le a siafi tato wati ya e mo moli atu fa aftai tato laulau e le sunga fa tonu ya e mai se fof tala inga ato tolmani no ya wa fo ili e tamau ai ngo manatu ma fina ngalo falia tal jono foi sa e fia fia fa wa u lo fa sa sa ngo ne fia fi ia wa ta to wa fia fi manuia la sto filo su ta si me lo a fe lo suono ia a ne chula e wo fo le chula ma na to fila mo to te cha ma su ngal fa se nga nga fa wa u to i no e sa mo ma su ngal fa to ta to to e fe lo a ile a sa a lo fa ne to mo li a to to so i fu ma so ma to wa ia wa fo i e fa mo mo ngal le soy fue mai manuia.

0: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.
1: Oli salamu mua mua wa maa sani fo i to tere o tātou watu. Una tue whaitau watu ni taimi o tātou i kayona tātou te mafau faufa ta siai i le tua. Amu i al tangata i le savadi i le firifiringa a e a mioleanga. I le tu fo i uia i le ala o e ang sala. I le nofo fo i nofo au e tau emu. A e nau nau uia i tu la fono o le li. E mafau faufa i uia i lana tu la fono i le ao a toa malipo. O ia fuk ia whaapei o le la au o tuto i tafatafa ane o vaitafi. E fua mai o na fua i o na lava tau. E le to ulu fuk i o na lau. E manu ia fuk i me umana te whaia. E le whaapea o ea mi o leanga. A e peio aputi o saito i la tou ua le lea i le matangi. O le mea lea e le tutu wai o ea mi o leanga i le whaamasinonga. E le tutu fuk i tangata ang sala i le whaaputiputonga o ea mi o tonu. A wawa si le fia le li le ala o ya miotonu. A e fano lava le ala o ya mioleanga. Ia ol salamu o tatu masani yai. Ia atonu fu i e. Ua fangutang yao fu i fafunga angal tatu tunu uni salamu malau ma fu i. Alau fai ngalwenga ia ma ilatu fu i masani un talano yai. Il salamu le nei. E wop natu tatu te au mair fapunga le i le mafau fau. E ole a. Anga tonu leo nei pokalami. Tātou mafau fau. Ole anga fātu si tusi faifatunga ale au epe. E tā ua tele ia la tōmu me o ole o angatasi o o metu tia po aitia o ni awala e o angatasi. E fātu sa tusa ia leisi awala po le aitia anga ilesi aitia anga e tā ula ole parallelism e o ang tas e fuila taimi i fatunga i e le o ang tas e anga fa e anga tau fe angai o te fa upuina la o le anga o ang tas e male o male anga tau fe angai po le fa fe angai o le isi vaeng o le isi aitia e fa fe angai lo do binga mresi aitia lo au mori mai pe ila salamu ni e ta uala i Oli antithetic parallelism e tu sa fa tau ngai tu sa fa tau ngai le aitia le vaenga mua mua mua mua o le to e ma le aitia le mori mai e le fau pe fa nga i le ono e mua mua o lo fai mai e fa amu ia e le tu si solo le fa tu pese i le tangata e le tu e le savari e le nofu i filfilinga ma fa ai unga fai i tangata le le i ai fai mai u tangata na e o le fa amu ia e le fa tsolo ona e nau nau o ia le tu la fono le li o vai te mile i salamu le o te mile le li le tu fatasia ia e isi tu si o fengi tu ai pea e na o tu la fono la ia tu si tu la fono lu no vinga o le kinese le tu tu nomi tu si kinese tu si tu tu nomi o tu la fono tu si na ta o tu la fono pole pole tora le ala e fai me le fa amu ia salamu le o tal tonu nisi o salamu le o salamu a tavita e tal tonu fo inisi o salamu le na tusi e nisi e fa ta tau il tupu o tavita il mea sa la tomo ita wina mai il tupu o tavita ilo na olanga ma mea umu sana fai ya maana fili fili ngasa fai i a ole i o nai na na fai ya le ang sara le na fai loa i na tanu a tu sala ole tangata e ma fau fau ya fio ngare tu ele au ma po tu la fono la i ele fa tau ele fa ole kenisi ana i tu tu nomi a i a mo tatou ia soni ia ua faaogau ma lau tulafono o le liona na afioga a mai le feagaiga tuai ma le feagaiga fou tatou te mafaufau manatunatu ai i aso ma lava i mea o loo taua mai ma taumafai e olaina le afioga a le atua i le faupoe faga i le faupoe ono o na la e faataugagai manatu nai na ia ma manatu nai i le vaega muamua a ele tusa ole le ala la na ta ole antithetic lo wall anti lo no winga e against ile na tu mo mo a ole e fa mai ele fa pe a ya le wa mi ole ele pe i el tanga tale ele tu le sa mari le no a na un au fe un tu la fono le ele pe o si o va nga ya ele fa pe ya le wa mi ole a ore awa mulanga ya e peyo putio saito le ufa tu samai e awa mulanga na e putio saito le le ai limta ya yam fa wa si me umana fa mtala mai e vaenga na ta hua la le ore ore salamu ni tatu te mafa ufa u ile uta tu mafa u tula fono le a ta ula tula fono le te mini e ru ni uta uta tu mana na tu merkinese ta ufa ringa a na fionga lo o mai ia ia upu ma fionga e manui ai tatou e tatou te mafuta ma faufau ai le atua ma tau fai e ola ina mea lai mai ila na tulafono a ia runu winga a tatou faalongo atu o fai ni tala e le lei inisi e le taun tatou tamu fai e e murmuri ai a tatou tamu fai alo ise mai ai aua tatou te tufatasi aua tatou te nofatasi aua tatou te savavali fatasi ma latou ae tatou fai e pea le mafaufau i le afioga a le atua i le ao atoa ma le po a ia peila asiga faupuga na mo tatou lenei taeao o lea ua 17 minute te ae 12 faauau atona i musika ia o lea se lotu ta to tima fa fawo yo fa yo to le ta lo le to si es fa to malo lo mon malo le na mon fa ta wo to le

mo pai ona o tsu tsu na ta na ni tsu pai pai o tsu na mo na so pa sa langa le na mai le ona lo le u sita i mai ya o do sa ma le si me e te sa u a fa fa pai pai o tsa lo ngale a o a o le ma mo so mai ta na ai no o le a ni ta no te pa tu ko ma so lo u o fa lo lo si pui pai o tsa fa market a le o le o le no pi fa ma le si o le fa le tu si o tsa Apa yang tu nak eh tu ulah ya tak mau tu dong ni oi pak